0: los 15 lograron sobrevivir. Skiff es uno de los sobrevivientes. Está herido, pero pudo reportarse.
1: Без арты, без нихуя пошли нападение по дороге, блядь. Меня попали в руку.
2: А что Тор? Как с Тором? Как с Тором там?